rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa. Ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek novi.